8 amerikanske senatorer kommer idag till Svalbard. Reisefølget är på rundtur i Arktis och inom Grönland för de kommer till Svalbard, melder NTB. Målet är att berolige amerikanska allierte och norska forskare ska fortelle dem om arktisk forskning. Senatorerna ankommer Longyearbyen i kväll. En ny streik inom hotell- och restaurangområdet är avverget efter att parterna kom till enighet i natt. Riksmäklaren la fram ett förslag som Virke och Fellesforbundet godtog, melder VG. Från før är 4500 ansatte innenfor hotell och restaurang tatt ut i en streik som fortsätter. En motorcyklist är livstruende skadet efter en singelulykke i Indre Østfold idag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det är uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer är døde efter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina ifølge statliga medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet er pågrepet, melder NTB. Nødetaten i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten er klar. Israelske bosetninger på Vestbredden er ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter i uttalelsen, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.